0: Paman, ieu putra Gatut Kaca paman.
1: Aluh. Geningan eta teh Mas Putra Alor. Yap ka dieu bageur di dieu kalaresan aya tempat anu liuh. Tur ngajemprak di dieu ieu.
0: Teu pinu da mah
1: yap ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu. Nah, ayaku nikmat pucuk dicinta ulam tiba.
0: Ayak
1: yap di dieu
0: teh pinu da mah. Ngaturkeun sumasuk kumkuh nyuk rama paman.
1: Nuhun alor, nuhun ditampi pujastuti hidep.
0: Sarang saha paman?
1: Amang we nyorangan cung.
0: Kumaha Kangjeng Ibu Damang paman?
1: Tugening ai budak soleh. Anu heula ditanya ditanyakeun teh ibu, heuh kudu kitu kasih. Hormat tilawat ka ibu memang kitu kedahna da puguh indung ngakandung 8 bulan melendung. Tapi indung hanteu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung. Rajeun indung naon anak rungsing indung mah tara ieu pusing. Buktina hidep dinangna dinengne ti lelemet ayeuna geus sagede kieu. Bagja cu.
0: Bade jengkar ka mana paman?
1: Mang tengah haja dek nepangan alo ka melajang tengah.
0: Atuh saya urang ka melajang tengah bae.
1: Keun keun di dieu we di dieu. Sarua keneh di dieu oge lor. Sangah hideung.

0: ayah naon ye?
1: Ayah naon mane? Pangapun ceuk Gusti. Abdi Gusti bade nguningakeun geuleur. Ku ayana dina waktos ayeuna si tamak ganggeng aya di pangberokan aya dina tawanan.
0: Iya.
1: Aduh, tiwas Gusti aya serangan ti luhur ti bangsa manusia. Tidak menduga Gusti, tawanan ngencar si tamak ganggeng muni abrag-abragan make jeung jungkir sagala. Nongengan jeung melak cau.
0: Melak cau kumaha?
1: Jumun sirah dikahanapkeun suku dikaluhurkeun.
0: Ulu. Dedengean teh si tamak ganggeng ngencar.
1: Teu pindah kulan aya serangan anu ngaku ngaran Gatot Kaca kulan Gusti. Sareng tihanapna aya tamtama anu karuleuheu. Duka keur nyamur. Duka keur naon da eta teh? Make iket. Jiga gemel Gusti,
0: bisa jadi eta intel deuleuh. Juru talungtik.
1: Nu panjang irungna hiji.
0: Aduh tih, kaulah. Si tamak ganggeng ngencar hayo.

0: Aduh, pada.
1: Sok ketrok irungna lu.
0: Dempak deui nah.
1: Nyeta semplek. Untung rada gede kene bahana.

0: Gunung kejurik, gua disapu.
1: Hehehe, mewah aja macam itu.
0: Gua disapu. Woi.
1: Hehehe, orang menyingkah ya.
0: Beliau, uyo, buat,